Dobro vam jutro, dragi moji slušalci. Stigli smo i do ove radne srijede, usred radne sedmice. Sve su te nove obaveze nas dočekale i ovog jutra, ali naravno i dobro raspoloženje sa naše strane.

0: EPP.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250.